0: adun loro yin de ma je o
1: eni agba eni agba jokule
0: ṣugbọn
1: eni agba
0: e gbọ le ike dimu
1: o je eni agba mo
0: e ma gbọkan leyan o
1: ohun kan mo ni
0: e ma se gbọkan leyan
1: e wa gba mi se laye le to yen ni tanu e da le
0: eledun mare ni ke gbọkan le